nyame bɛyɛ nsɛnkyerɛne ama de wonni bi mpo anya bi nyagyidie wate nyagyidie wate som nyame a wɔte aseɛ hallelua

no demum ye nipa de be nipa ye ni etimi sesa be de urade nyankopon sesa mum ye nyai se ene ye ba be bompa ye ene ye kwa sori ene ye papa na fe de akoye se papa na ya ye nimpo ni ya ye edie nu ye ho asori na ye kon ye kodia masofo onkoma me o kodia ma okra if e da bi ba be du ama urade bi sa se oba sasi so no edie na abe ye ye ya masa sene se be yadwuma nkoa nemu ye benyemre nso de ama ye bofo empa onyankopon ema ye mpo urade muntie ni ye mi nia tron fan chero mi ye onyankopon sofo ene onyankopon difo enye ye nyi na ne benyeska enye ye nyi na na ye mpa ye ye bo ha de bia no urade be bua ye na sene urade ben ye Engine ye, and you may be a bore or water whistle on Sabaka. Bibu also be bought on Sanka, and many uncle pong and limited endurance in ya. Umiya tray, a meura de, and penny forces unya butre, a papa and tatia, unun suno, a sramo, obie diwa, or the sekai, every man a ba. I will shut only Mr. Kenyon's shoe. Obi and the world, or the wood drew every man the bat. So on ye, Ebi Abrutina will park on. Office a yadia, a somboa, and a crab. But a radi one is a wood drew now. Because Ebi Moa, a radi man abrutin ne, on to me soon radibu, obewu. No, ye radin chenko. Obi wo urade nyankopon ma ne ban ne onsoma urade bio onim die ntia enyo ne ka se me di asase ne ma mo e urade ne ka ye ente ye de na obi wo urade sim nyamfa ma no enyo no ne ka se mo wo na mo sasa si su nyina ma enso obi wo onyankopon ma ne ba ono akra ne saka tre ye nse oba ene berima e be firi neja ene ne na ho Noni ni kuna kwa kabom, numai mwanamba ako. Eye dene obi pa awariye, nensankanye. Unyankopo ni se sa awariye na ufi se, unyebia ebe buwaono. Unyankopo huni se eye wudro edemao. Sa wansa kesi siye ya, eye ne kresi wawu ya, untimi sumo uradibiu. Enunti, ena Bible no, unyankopo sheda. Awo ma sulumu nyansa, no mwana hunyadie. Mwishedie sulumu odidi nyansa yeye. Ni nyansa ne korobtiye ofa ma biye bi oba obetima wono krofa no oba o ye ne ba ofa no oba o ye ni tipen for safa no che se ade bi anso no enti bibi nsi wotwe konkrun muka awurade de boye nkokose anime bi wo de mawa ebeye prekro ebeye sekan e de mawa Nano ene urade kache Jeremia se Woda su ye mwijatua Ede wuna ye mwunami E urade nyankopon Mate wun na mayo se midifo Afe Jeremia ni urade namno Okasam chireno E urade kache Jeremia se she Ekro wemu Enware Ekro wemu Enwoba Pere urade wansuna kache se Ye mwonye sasa si suma But the do Jeremiah suno, Urade ka chene se, ma omare. Mwinkin ye, oyu nyankopon, onim yeyen dachi. Tieni yo, before se onyankopon, ebe bo, abwana yefen empata anu. Empata, wanko swimming lesson. Mwinkin ye, the same thing, eni nyankopon bo, abwana ma, wanko flying classes. Enso sa wo nyankopon emma ni bibia yesendomo de hye empata mu otimi de soome sanso no nyankopon de bi hye abo na ye fe no anoma awotim de tuo enti sa no nyankopon so program ye in life oma ye nya botrese ye be ye djuma na kwa kodru Eme bibi intimidation bi the spirit of fear bi the yeshwehwe free rade wo yensan kan ye emba wunya urade ti som ma ni tie ni e emi bo wa
ye ka se me de tene wasom ne beboa wo se saware no won saka bi ne heaven hun kobi won ti ase ye sawon won saka bi ne heaven hun kobi awradi nyankopo an sada amfa ba amon kos wa hwewu ne se obonefo ne siesie nima bi de atokwem se wonya bi abofo ne bi ne atete obetete wo no wo we mpa ye mpontimi mobi enye ne nyina na be ye ede won satomu ebi mo ho anyankopon ne ye ne sa sre ede ma se sa yesu kristo ya wo afa no we me nya ne da e ma situation bi mo wonya urade chi dida Paul kaye ebe pim sisebri de medium pomini ebia me de me tituo no mini ma tadi nyina tete nanso na asamba akwa katrese edie ne betima tete mini nyankopundo mu